0: ebu nbe ninu aye awon kan mo ebu bu be o ya respectfully nwo asi mo pe o legbon
1: papa jona e a je rubo
0: awon te ba teti iru awon ti bu yin ti pe yin legbon e ri pe won fi emphasis ori e tin be nbe e gbon ni so won pe yin legbon